0: Slušaj najbolje. Magični Mag Radio.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i pesma.
2: Ja sam to što jesam.

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični rad.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija Oki Air Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo i ovog 12. juna do nekih 11 sati. Pa hajde da se zajedno razbudimo, popijemo čaj ili kafu uz najbolju narodnu muziku sa ovih prostora. Jel tako da se lijepo buditi uz melodije koje traju već decenijama i bude onu iskrenu radost i nostalgiju kod svih nas. Znate da nam se svakog dana od sada, pa čini mi se do jeseni, spremaju vreli dani. Čuvajte se od toplotnih udara, ne zaboravite vodu, voćkice, povrće, naravno i meso, ko voli, nikakav problem. I možda neki hladni peškir ili oblogicu oko vrata, čisto eto da ne pregorite na suncu. Budite sigurni da sam vam pripremio zanimljive priče i ovoga jutra. Magični moji slušaoci, ostanite uz čarobnu frekvenciju. Inače, juče čini mi se bio Ceci Ražnatović rođendan, pa evo jedna pjesma za nju.

Ališ po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

To je bio Sinan Sakić i pjesma Sunce moje, zaista onako jedna ljubavna balada. Ja se iskreno nadam da je Sinan uspio da preboli ovu ljubav. Boga mi, zvučalo je kao da je teško. Inače, ne znam za vas, ali ja sam ovih dana zatrpan kajsijama, višnjama i trešnjama, pa čak i nekim kruškama, svašta nešto rodilo ranije i to obilno. Ja više volim da se onako dobro najedem sezonskog voća još iz svoje bašte, nema mi ništa ljepše od toga, čak se i bunim kad ostali ukućani krenu da prave džemove, likere, rakije, jer bih ja što više onako da pojedem. Znali neko, možda imali nekih nus pojava, ako pojedem tako po 20, 30, 40 kajsija dnevno, čim dođem s posla odma se bacim tamo da berem ova kajsiju i da jedem i trešnje. Inače, prije neki dan vidio sam čak mladog momka u Nikšiću, čini mi se, kako već širi drva po dvorištu da se suše tokom ljeta. Stvarno vrijedan momak, nema šta. A da li vi već radite neke pripreme za zimu? Berete li, sadite li, pravite li džemove, rakije? Meni je već džem od kajsija spreman, javite nam na 067 907 907. Vaš magični radio, ostanite uz našu čarobnu frekvenciju, a mi u nastavku mana samo slušamo hitove, nema šta. Večeras je, jutros je već onako veselo.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dragi moji magični slušaoci, evo nas u studiju Mag Radija i ono, umjesto stanja na putevima, jutro samo želim da vam kažem da se zaista pazite. U Nikšiću je proglašen dan žalosti zato što su život izgubila dva momka upravo u saobraćajnim nesrećama. I to je zaista nešto onako što je jako tužno i svi treba da pazimo sebe i jedni druge u saobraćaju, jer žuriti se, juriti, biti pod konstantnom nekom euforijom, to zaista nije dobar način i zdrav način da se živi ovaj život. Imamo samo jedan, pa sve i da nemamo, mi to ne možemo baš onako znati provjereno 100%, jel te, makar meni još niko nije javio, ne znam, možda je vama neko javio, pa vi javite meni na 067 907 907. Ali ono zaista što želim da kažem jeste da onaj koji ostane hladne glave tokom ovoga vreloga ljeta, u kojem skoro svakog dana imamo između 15 i 20 saobraćajnih nesreća, je zaista jedan pravi čovjek i pravi šampion. Tako da motivišite jedni druge da budemo samo lagani i samo magični.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu picu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Rujno vino, jao, a ja volim inače malo vina ili neka čak i neku rakijicu, pogotovo ovako kad imamo jedno ljeto, kad ovako je stvarno obilno rodilo ove godine, a volim i kad padne kiša stvarno u sred ljetnje ove sparine, ali brate mili, trava nekako bukne posle kiše pa treba da krčimo dvorište svaka 3-4 dana. Tako da pravda za sve kosače i čestitke ponosnim vlasnicima trave koji održavaju kao da je fudbalski teren. Doduše primijetim, kad god neđe idem do dosta, također i žena onako održava kuću i dvorište, kosi i radi oko biljaka i tako da svaka čast, stvarno su nam domaćice, nema šta. Sve živo održavaju i naše zdravlje i djecu i emocije nam žvaću i sve živo. Ali dobro, eto, čuo sam baš komšinicu staru koja ima preko 90 godina, kako kaže komši koji se parkirao ispred kuće, rekla mu je, kaže, čim vidim crijevo i kolica u dvorištu, znam da je komšinica, da je domaćica kući. Ovaj, tako da, eto, on se samo komšija nasmijao, a kad smo već kod bašte, od sljedeće numere kažu da raste voće, ali evo, stiže nam neka porukica, samo da pročitamo. A što smo pričali, da, kaže Sneža, veliki pozdrav za voditelja, pozdrav i za tebe Snežo. Zimnicu su pravile samo naše bake, sad pametne i moderne, samo kupe za prodavnicu. Pa jao, jeste, čini mi se da taj trend onako nekako kupovine zimnice u prodavnici je sve više onako zastupljeniji, ali bože moj, nadam se da će ova omladina ipak da shvati da prave stvari, onako i najzdravije stvari, upravo su produkt naših ruku, ili kad se pokosi trava da se malo popije rakijica ili pojede se malo nekoga voća, pa što da ne, što kaže Draško, eli, u prethodnoj poruci, zimnica svakako do zime neće preteći. A posle reklama ispunit ćemo Snežo tebi ovu muzičku želju koju si tražila. Ali eto, mora prvo da ide marketing, što se kaže. A ostajte vi uz Mag Radio svakako, jer da jutro se zaista onako lijepo i veselo družimo i pričamo o lijepim stvarima. I čuvajte jedni druge u saobraćaju, molim vas, bez žurbe, jer ginu mladi, kao što smo čuli, a to zaista ni malo nije smiješno.
1: Marketing Mag Radio.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.

0: pesmu ti poklanja.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

Prijateljstvo prerasta u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo,

0: kad prijateljstvo preraste u ljubav.
1: I što nije znao, bio mi je dobar drug.
0: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Mag, tvoj magični radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.